تقن چون صلح گوش دق وانا خبی نیکو کویون از قانه کو مام دیوز پرکه کریستیانون را عشقه چیال کو الوانسا پلتا ایوال بای کام چون صلح گی ایوال بای اصان چان بیت چی خوچه ای بای ای هون چان کو ناب الچویل ای انتی آشیل ده قانه دیوز تو پوتخ الهون رادیو تو کوال کام شا چوا گستار ما چیس پای شواب این قانه دیوز چیس پای شواب اینی پیرو چین قانه آیا چی خای شا سیتا آیا شا مو خا دیس آیا شا مو نو خا بین ده خو نو خا ترین ده ورسیکولو آیا کنو کام پیر آیا بای آیون تی اصان چان الوانسا چا گستار خواب اینی ای بای ایون دی آسان چان خون چان بیت وینو سآل کشیوخ توچ کو حقون کو رادیو آشا یچ ال دی قانه دیوز چی بود لی رادیو کاریزما اما خشین یو والیل چی خب اس قانه کو مام دیوز پرکه تول لوب اح کو پیشان یای که اس قانه چام شنسه چی بای ایوانگیلیو سان ماتیو سو کپیتولو 24 versículo 37 al 44 bai mashabej se checha mamin checha mashkala como sucedió en el tiempo de Noé así sucederán también cuando regresa el hijo del hombre ashka kalmashun yektoh yit tiempo cham Noé kai apashkyun yek to juntan tiempo al ti payok apno nak ahol dios ila biele gusta juana kai to yun hayok chamko mam ayet juntan tiempo al tu masial noe paye anima paye anima yet jun tiempo tu balta mah yekhe توچی تسوی بایتال ایناب نانی کام ازون ساتکان علیق آل توچ تسوی لیل جام نوی یتوخ یستیل یتوخ اوشوان اسک احول پیر ات اشکاک الشون یتوخ یه تیم بو جام نوی کای توخ یون وابنی اوکوخ لانان والنویب شی لانان والیوک اینایب لانان واليوك يت بيب اخين اب نخ اوكوخ وشتاق وانا تشي جام لانان يحكن كلوي لانان يحكن هوك انا لانان يحكن اني ما ين يوب تخيل ين موليك كوش مايال والما اي اصن ين كوساس بايو ليبا قينال تي ايو كنابال تا ايشا خونكو خونكو 5000 چخوچه خونجا 5000 تا ايشا خونكو 10000 10000 تو چخوچه ماس تا ايشا خونكو 50000 50000 تو چخوچه يبان 100000 para que chapni خونكو تومي ين 200000 اخون زانتو باي ايوكو فريكو پاسيونو شانشيچا مامين اشكاك الجونيك تو يوليس تيمبو چام نوه kai to khun yapne okun qual to baykhin apnok lanan yahkane lowi lanan yahkane yuk ina lanan yok yet be yok isale kasokhin apnok okok tega ma haycha awal yet watchok oldit ehanin pyorsa ayin kanche taksa wele pyorsa ayin mero al gorno in gorna in toch ay baya amtoni pero tachal col dios tenani chi hay bayen yekal yekal te kap este toch ayon to o balon ul toch ay set toch keku pero awal yet amok toch dios ti bay con nabal bay go pisan askabal tol het humundo ti chut habini Awaliet ayon di ay hunsan bey balestu ihan sa ayon chi mandar dios ti chutwilon ayen ti yinin inal
ihan sa ayon chon ok diosal asa chem chokan animil get ay hun sanko beibal ay bayhin tsechi cham shka beyeto asga kal shun yek to yin tiempo cham noe kaito hun wapni okok lana nyahkane lowe yok enae yok yet be kash ay kawa winak lana mulna bay kampo khonok tok khonok kanok ay kawane bis is lanan tumon kawek ma ay lanan yon el de buch kawe khonok tok khonok kanok makchel chinda yel chal chamaminti ay kawan khwina baitu kawan is baitu amak ayat yultena yetok iset bi yek isamohanil manoh takok wustak ta ayas bab hok akami manoh tak wanab ta ayas bab hok el baik atan naket bi sinta kone yungko kami sinta yuk ayon ti chon eksa chon eksa lats at ok ma ayon ti kawal tsal zon se ha on yin le dios ti kas kaito yungko tohko kawan yinko kami kamak Yamda anak winak ochan inal kaskana chwana Yamda ayach wana bach ochan inal kaskaskan wustak Kaitu chal elap nok hun nachwinak makawane nachwinak hunok tok kas hunok kanok Hun i kawan is lanan kauni hunok kanok kas hunok tok Tok waliok ayon ti a matrimoniado on. El wal mu, el wal bombas, el wal kuete bayen tak yet masach. No payis, tok wal mu, en tak yuk anciano yet sach no payikas tol kasa, tok yuna tok tzala lok yekas kamok amak. Yamta nak winak, kochan inal nak, ok pet el nak hak ata na chwanap, kach kuskan ek ok. Piorta owala oni, Piorta problema. Piorta ayasti kok takal chach emona ba baina ket bi kok takal chach emona ba chush tak bai iset bi. Ayo het ay hunk o al sin o kon o kanek o. Tseche chamamin bai mas kanek. Ustedes que son desfierto mane yo takok. Che chamamin. Tomi achumay abal, tomi asahbi, ojin apnog, ustedes que son despierto y que swayan chayote ba, porque tolojin apnog ayink aholwina ginti. A aida bayana a teja mahsin wayushin, tejan gin ilog abal, gin achotan tinch atk amag despierto achin. Ahich kulal, despierto a china oración, despierto a chin ley Dios. Manguota gok zeta la servicio, manguota gok zeta la ministerio, ayok bay Dios, bay iglesia, ayashti despierto jab a chin, o amul nahil bay satak chamamin. Aksha ayon nani, ay catequista, ay ministro, isah, al dakul a bilpural stok al alai bai kas khotok yenes fredika al bil dubai kas khotok yenes horario kaido yele juntanko inal kaido yele juntanko bei balien yet dios pero ate nani que se ustedes que son despierto mane yo takok Ashka hunok cham ahna, chi apni cham bayis na, kashmane yoh takok. Zetok ual, zet ora el apnok, kashok okan dok cham yulis na, makchin cham, kaitok yung wapni okok. Ilab tinani shinta wal ayesti e yoh tak, bak in apnok hunok el kom yule natu, toke yoh tak si cham, kaitok yung wapni okok. Pero ustedes que son desfierto y que es guayán, se tojune que es vi, ashti chahlan bay Dios, ay ashti nater Dios,
ayasti ayo habakam ulal, ayasti ayo habayab en ulal, ayasti ayo habamiman ulal, bay eset bi, bay nahet bi, aksa ayo nani, carismático, tachea loe mak amak, tak ashea lo ayasti tak amak, asti isachk ama bale shehun winak bayhon ish, kayachk ashok, Tokwalin mamach, kaying asok main chuchach. Watsunzak anehdu yo. Yohtusan shialjan mamin, kawan winaklana mula baikam buhunok tok kunok kanok. Kawan islanan kauni lanan, kauni bayin molino kunok tok kashunok kanok. Tekan jihal askati a. Ami hunsan animach alay tuk amak ayach yulak inal yeto ha matrimonio yulna mayal wala ayach ashwishtak kochanak inal kashkashpet kamok ayach wanak kochanak inal kashkashpet tok kannaket bi pero ta ayen ti somos desfierto teja mahon kuskanok Shalti nani awal yet ayon ti owal dag ayon og octon kan kus ular sin hasta aywal bayo kamesti kaso gastok kan bay salon gastok kan bay echon la cerveza tu bay cantina aunque manoj takok chach ukwi an pero yo kamech gastok kan leke kok wat hundu yo pero ate nani kosayek ek chamkomam Yakban aito tiempo, yakban shtoje, yakban ayashti, aito akinal, aito ep, aito hanik oksa akinal lahkan okok. Yakban amstu chaycha mami ninis kayelal. Tsechi cham, askak al shun yek dokyul tiempo cham noe. Yet marshay hun dilubio hun owal ae hun owal yashnap. Kaito yun wapni okok. Tolch ahwal kane lowi shicham. Tolch ahwal kane yuk ina. Tolch ahwal kane yuk e yishal. Menos pensado e yu kashokin apnok okok. Watset al jalja mamin yo. Ayon ti yo walil. Nan kap Dios bayok. Yinzet al chone, yinzet al ayach, palda shivilon tinani, asha tena, asha chen carro, asha chen tumin, asha chochoch, okan ko dios alok, ashun mamin ti paitam shtohakan lekanok. Amin kolil, amin tiempo, tol ayin negocio, tol ayin carro, tol ayin En viaje tol ayin chuyo kum ulan in mulna jilti, in tumin ti, ayin hun santo wal ayon okok kash haicha mamin. Achwustak, achwana, ayta bayana tomyo pasyet ayko tumin wach, pero babel hapcha mamin ti satak etu. Tseshi, ashka bay 10 mandamiento primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Abel Kapcham Kachawa Nina Mulna Hil Aksha Ayon Tet Miet al Dios al Bay Ayon Tokwal Shakin Kukul Awalin Tet al Ayo Konabal Kasho Hai Cham Shin Balta Ate Nani Aida Baya Na Teha Mah Hai Cham O Hai Cham Pero Manoh Takok Shicham Ashka Yok Hunok El Komule Na Kaito menos pensado paye yo, tokwal machvele yo, kashohin apnok okok. Ashkawal hunok cham ahnachi apne cham handak ora, kachokandok cham yulis natu, kashmachin chamisna, kaito wut wapne okem ba. Bueno sualzet al chal dios, per asha ayon yet noh nak elin ko afishan konabal, zet mi chale cham chek behtu. Amis mulna hileb chunek, isa hil juntu, toch joje hecham shumulna hishan kai chut ba ayual baikon chiwushtak wana, pero atzet al chalja mamin, amk ek elok,
Tsechicham bay hun shaparde lisqanek atset alchallay bay satkan bay angels ek eloj atset alchallay anima satot ek eloj pero mas que mi palabra no pasarán amba ek elzet chwala shicham per awaliet.